0: Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.
1: A šta bi ti teo? Da budeš direktor? E, nema burazeru, ovde ima se radi.

0: nacionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: večerisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi.
0: Jednom rečju,
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: ti, Tomo. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: Banja dvojka.
1: Folk, folk, folk,
2: Banja dvojka.
3: Ko se s nama druži, život
4: tvoj. Ti je tamo to
2: ne
4: kapu.
2: Ne.
5: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
2: Ne, ne,

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusan.

0: Daj malo migla to. Evo ljudi idu. Daj, da migla. Uđu, uđite. Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo, ti ne boj da se bata za šator, udar ćete struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.
3: Alo, Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, nakon toga je rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostatka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsjednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. Za rezoluciju je glasalo 89 predstavnika, 13 je bilo protiv, a 4 uzdržano. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda kojom je Šaćir Lutfija osuđen na 10 godina zatvora za navodni ratni zločin i slučaj vratio na ponovno suđenje, postupajući po žalbi odbrane, a zbog, kako se navodi, bitnih povreda odredba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešnog i nepotpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji. Uprava za agrarna plaćanja objavila je listu od 147 odobrenih IPARD projekata za investicije u preradu i marketingu u poljoprivredi i ribarstvu. Investitorima koji uspešno završe te projekte iz Evropskog fonda biće vraćeno 50% novca koji su uložili u unapređenje srpskog agrara. Loša vest je ta što je ispod crte ostalo još 137 projekata, kao i to što je prvi poziv za ovu treću meru IPARD-a raspisan još u februaru prošle godine.

Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor je Rafael Grossi tvrdi da će se desiti jer su predviđene memorandumom koji su potpisale dve strane. Vesti iz sveta sporta. Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1:0 u Torontu. Reprezentacija Kolumbije pobedila je DR Kongo rezultatom 1:0. Posle tesne pobede nad Panamom u drugom kolu grupe L na svetskom prvenstvu, selektor Hrvatske Zlatko Dalić nije krio zadovoljstvo zbog osvojenih bodova koji su njegovoj ekipi omogućili da zadrži šanse za plasman u narednu fazu takmičenja. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuju i sunce i kiša. Toplo i nestabilno vreme u Srbiji, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Temperature su oko proseka za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji i želimo vam dobro jutro.

0: daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite. Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, da će te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.
3: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036-617-666 i 063-660-212. Turistička agencija Blue Travel.
9: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
10: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
11: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
12: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
13: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
14: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskalu, Vrnjačka Banja.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.
15: Osam je sati i 14 minuta, talasi Banja Dvojka radija, dobro vam jutro, dragi naši slušalci. Evo danas je sreda, 24. juna 2026. godine. U Vrnjačkoj Banji nas je probudilo sunčano i prijatno jutro. Trenutna temperatura iznosi 22 stepena. Iako nam dan počinje uz sunčeve zrake, meteorolozi za kasnije tokom dana najavljuju mogućnost prolazne kiše i lokalnih pljuskova. I sreda je onaj dan kada smo već dovoljno daleko od ponedeljka da osetimo napredak, a dovoljno blizu vikenda da možemo da mu se radujemo. Eto, zato danas poželimo jedni drugima malo više osmeha, malo više strpljenja, mnogo dobrih vesti. Neka ova sreda protekne bez žurbe, bez briga i sa što više lepih trenutaka. A tu je i dežurna ekipa vaše naše Banje Dvojke koja će se potruditi svakako da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju uz pomoć najbolje muzike prenese na vas i u vaše domove i na vaša radna mesta, gde god da ste, dakle na poslu, u automobilu, kod kuće ili na odmoru. Mi vam želimo uspešan, miran i nasmejan dan pre svega. Obećavamo da ćemo se danas potruditi da radimo što bolje i odgovornije i da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, a poštovani slušaoci, pre svega da vas dobro zabavimo. I evo, iskoristit ću ovu priliku da vam pročitam obaveštenje koje je upravo pristiglo zbog sanacije i lokalizovanja mesta kvara na deonici DV110 kV dana 24.6. dakle danas, u vremenu od 5.30 doći će do prekida napajanja električnom energijom u trajanju od 10 minuta. Eto, tako kažu dežurni, odnosno osmenski dispečer elektrodistribucije Vrnjačka Banja. A uz Snežanu Đurišić i pričaj, evo, dosta priče bilo za ovu prvu najavu. Dakle, neka u ovu sredu sve bude baš onako kako ste vi poželjeli. U ovu sredu idemo da sve bude u redu, zato je tu vaša Banja Dvojka na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com za najbolje raspoloženje. Još jednom dobro jutro i zdravo nam svanuli.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovog jutra, poštovani slušaoci, 22 stepena, sunčano jutro u Kraljici kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha iznosi 83%, vazdušni pritisak 1017 milibara. Vetar nam duva promenljivog pravca jedva primetno, brzinom od 4 km kroz čas. Meteorolozi kažu, danas toplo i nestabilno vreme, prepodne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 29 do 32 stepena. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Tako kažu meteorolozi.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija danas uticaće nepovoljno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra, dakle u četvrtak 25. juna, biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: A jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
0: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljive uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolova stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, pa se vozila propuštaju neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaj će se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodiće se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, na Mokrološkom brdu, u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: I ovom prilikom zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme. Povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolovoza svakako stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada je na putevima više vozila može donositi i više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona i na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu, zato svakako obratite pažnju, vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne prometne opasnosti koje su u ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put ove srede 24. juna, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Zato pozovite DD Transport Logistik 061 418 5569. Želimo vam srećan put!

0: Bravo.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica.
2: Banja Dvojka 99.1.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka 99.1.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: +41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: dobro.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico!
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Marketing Banja Dvojka.
4: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
5: Jeste videli šta piše u novinama?
6: Kaže da će da nas da u štampu.
7: Da, videli smo šta to piše sve u današnjim dnevnim novinama i ovoga jutra vam ukratko prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti. Zapad pomaže Ukrajini, Kijev preko VMAP-a PVO do meta u Rusiji. KFOR smanjuje broj vojnika. Kucno čas da ponovo tražimo da se na Kosovo vrate policajci. Oteti orao stigao iz Libana, Felix avionom sleteo u Srbiju. Afera trese Britaniju, prvi gej otac je pedofil. Priveden bivši zamenik načelnika UKP, zabranio uviđaj posle Bosketovog pucanja ka Runju, znak pitanja. Jokić pred mečeve Orlova, grize me još savest zbog Rige, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Šta se krije iza mafijaškog ubistva usred dana u Beogradu? Lukin čovek likvidiran u punom kafiću. Zatim Vučić o skupu 27. juna. Građani biraju ključnih pet tema za Srbiju. Kalendar za buduće brucoše. Svi važni datumi upisa na fakultete. Toplotni talas paralisao kontinent Evropa ključa zbog vrućine, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove ekskluzivno. Politika na ratom zahvaćenom području juga Libana. Baza Drina čuva nadu u mir. Posle pogibije pod oficira Miloša Jovanovića, njegove kolege odlučile da odgovornost nastave svoj zadatak u misiju Ujedinjenih nacija. Zatim počinju prijemni ispiti za upis na fakultete i nacionalno britansko-nemačko kidisanje na Rusiju. Kako će se kralj Severa pod znakom navoda Andy Berman izboriti sa Donaldom Trumpom? Potrošač kozmetika sa potencijalno štetnim hemikalijama duže ostaje u prodaji. Nove kvote Evropske unije sužavaju prostor za poslovanje železare. Iranci tvrde da Amerikanci preuveličavaju sporazum postignut u Švajcarskoj. Skupštinska polemika o zvučnom topu uz mnogo vike opozicije. Parandilović i Ninković udaljeni sa sednice zbog zloupotrebe kartice, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu, u toku brojni procesi što pred domaćim, što pred međunarodnim sudovima zbog upotrebe zabranjenog oružja nad mirnim demonstrantima na studentskom protestu 15. marta 2025. godine. Hiljade ljudi svedočile o udaru zvučnog topa. Sonja Tošković kaže, ti ljudi su žrtve. Šta se dogodilo? Odgovornost je države da to utvrdi, ali nikako u kontekstu narativa da su ti građani nekog obmanjivali, lagali, jer to nije istina. Oni su doživjeli različita traumatična iskustva te večeri. Niko to nije izmislio, te večeri se nešto dogodilo, a to što mi i dalje ne znamo šta, to je pitanje za državu, a ne za nas. Šest izvestilaca UNA izrazilo je zabrinutost zbog navodne upotrebe neidentifikovanog akustičnog oružja u cilju nezakonitog rasterivanja mirnog okupljanja, što je dovelo do teških povreda, panike i ozbiljnih zdravstvenih posljedica kod većeg broja učesnika protesta, navedeno je u izveštaju šest izvestilaca Ujedinjenih nacija. Istražujemo da li angažovane firme povezane sa kriminalnim miljeom ugrožavaju bezbednost objekta za Expo. Prioritet nije kvalitet, već izvlačenje novca. Vojni analitičar Aleksandar Radić među prvima na saslušanju u okviru povampirene afere zvučni top. Vučićeva vlast gubi konce. Ana Lalić Hegediš kaže, poturanje ove apsurdne priče da su zvučni top zapravo izmislili u javnosti Srbije, uneli studenti i novinari, samo je još jedna distrakcija sa sve veće društvene i političke krize u kojoj se Srbija nalazi. Zatim, šta su sve državni funkcioneri izjavljivali o slučaju zvučni top, negirali pa priznali i na kraju optužili žrtve. Zdravko Ponoš, lider stranke Srbija Centar, kaže, harangom na kritičare režima masakra vezu s kriminalom. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas. A sportski žurnal na naslovnoj strani uz fotografiju Jokića, Nikola Jokić, novi kapitan reprezentacije, kaže, grize me savest zbog neuspeha na evropskom prvenstvu. Olimpijević kaže, reprezentacija Nikolu čini srećnim. Zatim trener Zvezde, oduševljen po dolasku u Beograd, Navaro kaže, ne mogu da zamislim bolje mesto za otvaranje novog poglavlja. Brazilac Že rešetaće mreže partizanovih rivala. Zatim Živanović u novi mandat na zapadu, Ronaldo postigao 10 golova na 6 mundijala i svašta još ponešto iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:15, ukratko smo vam prenijeli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 24. junski dan. Za par minuta eto nas u najnovim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima na talasima Banja Dvojka Radija. Do tada, Ljubo Lukići, ne gledaju meni druga. Dobro vam jutro.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio, Banja 2. Ima li još zainteresovanih za oglase?
1: Da, oglasi za džabe.
2: Jeste, oglasi za džabe.
1: E, dobro, da kažem.
3: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja 2.

Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ideal za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 0, 065 47 63 510 0. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja
za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija: na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: E, gospođice, za vašu informaciju.
2: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
3: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
4: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Vanja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đuro.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva. Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine. Dali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
8: Radio.com. This is FM.
0: Banja dvojka.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik.

0: Centar centra građevinskog materijala Trstenik na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi kažu, danas toplo i nestabilno vreme, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 29 do 32 stepena. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Tako kažu meteorolozi.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija danas uticaće nepovoljno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra, dakle u četvrtak 25. juna, biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico!
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi, promenljivo stanje kolovoza stvaraju opasnost od ustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, pa se vozila propuštaju naizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaj će se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodit će se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, na Mokrološkom brdu, u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: I ovom prilikom zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme. Povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolovoza svakako stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada je na putevima više vozila može donositi i više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona i na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu. Zato svakako obratite pažnju, vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenljivim vremenskim uslovima češće. Gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put ove srede 24. juna, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, deo Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, zato pozovite DD Transport Logistik 061 418 5569. Želimo vam srećan put!

0: 24 sata najbolje muzike. Najbolje muzike.
1: 991 MHz.
0: FM. Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Vanja Dvojka, reklame.
5: Mali poslovni i reklamni oglasi. Vanja Dvojka, Vanja Dvojka, Vanja Dvojka.
6: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefonu 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445 062 80 43 233-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065-228-752, 065-228-752 možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-47-63510, 065-47-63510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo obećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana. Banja2.com.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Banja dvojka, radio vaših želja.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: I jao Bože!
8: Žiljoteka.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastico.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

11:34, Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija i počinjemo uz pokroviteljstvo svečane sale Mina Bogdanje i crnu ružu za jednu našu crnu ružu koja nedostaje. E pa, dragi naši slušalci, vreme je za onaj omiljeni deo programa za Željoteku. Otvorili smo vrata pre svega dobrog raspoloženja, lepih poruka, iskrenih pozdrava i pesama koje povezuju prijatelje, porodicu, komšije i drage ljude, ma gde se nalazili. Dakle, pišite nam, mi čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke 061 600 6767, broj telefona marketing službe Banja Dvojka Radija od ovog momenta vama na raspolaganju, u stvari na raspolaganju 24 časa. Dakle, ostanite uz naš program, šaljite vaše pozdrave, muzičke želje, mi nastavljamo u dobrom ritmu jer svaka pesma ima neku svoju priču, a svaki pozdrav svoju lepu poruku. A mi čekamo našu crnu ružu uz Semira Jakića. Dobrodošli, počinjemo Željoteku.

11.39 u sklopu naše i vaše žiljoteke na talasima Banja Dvojka Radija, koju radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, koja je kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje, nešto zaista, verite na reč, nesvakidašnje, nešto što nismo imali ovdje u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju po vrlo pristupačnim cenama. Dakle, naša preporuka za sve vrste vaših slavlja je svečana sala Mina u Bogdanju, 063 74 33 640. A uz Zoricu Brunclik i Muke moje, zaista mi je čast i zadovoljstvo da pozdravim u ime celokupne ekipe Banja Dvojka Radija jednu divnu gospođu koja se zove Jelica iz familije Đaković. Naravno, pozdrav da uputim i njenom cenjenom i poštovanom suprugu koji je non stop uz Banju Dvojku. I dragi prijatelji, želimo vam da ovaj dan provedete u zdravlju, ljubavi, miru i dobrom raspoloženju, da budete okruženi pažnjom i ljudima koji vas iskreno vole i poštuju. E sada, poseban pozdrav stiže od sestričine Jovanke Gajić iz Vojvodine, koja vam od srca želi mnogo sreće, dobrog zdravlja, radosti i lepih trenutaka u svakom novom danu. Za drage ljude, za drage uspomene, za još lepše dane, veliki pozdrav, dakle, ide od Banje Dvojke pre svega za gospođu Jelicu i njenog supruga, za celokupnu familiju Đaković, a prenosimo najsrdačnije pozdrave od vaše drage sestričine Jovanke Gajić iz Vojvodine.

Željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a mi slušamo našeg velikog druga i prijatelja naše kuće, Rokija Begovića, i kažu da nas život kroz godine nauči mnogo čemu, ali i da ponekad ume da iznenadi, da nas obraduje, ali i da nas razočara. Ipak, posle svakog pada dolazi neka nova prilika, posle svake tuge novi osmeh, život i dalje ide i uvek nosi neku novu nadu. E sad, mi kažemo da specijalan pozdrav ide za komšinice koje kafenišu, blago vama, uz pozdrav za dežurnu smenu Banje Dvojke. Hvala vam, dragi prijatelji, želimo vam prijatnu kaficu, želimo da vam kažemo da svi smo mi bar jednom osetili da život ume onako da nas prevari, ali uvek nekako nađemo snagu da nastavimo dalje. Zato mi nastavljamo dalje i slušamo Rokija Begovića. Prijatna kafica!

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
2: A mi nastavljamo dalje u toku željoteka na talasima Vanja Dvojka Radija. 10 minuta nam je ostalo do podne, eto čisto da vam kažemo da znate. Idemo mi pravo do jedne naše lepotice iz Čačka da pozdravimo od Slađe, Caki i Aki. Dakle, pozdrav od Slađe za Cakija i Akija. Naravno da može. Slušamo Snežanu i Nina, Miris zrelih jabuka.

Ajmo sad iz Vrnjačke Banje preko Čačka pravac do Čikaga, jer nas tamo slušaju naši ljudi i pomno prate naš program i hvala vam, dragi prijatelji, što delite vaš svakodnevni život sa nama. Banja Dvojka vas voli, grli i ljubi, i to preko okeana. I naravno, za sve naše slušaoce, za sve Srbe u Čikagu, po našoj specijalnoj želji i volji, jer tako smo u mogućnosti, jel da? Slušamo Dobrivoja Topalovića koji kaže: ja sam rođen u Srbiji, brale. Pozdrav, prijatelji, i hvala vam što ste uz internet adresu banja2.com za sve Srbe u Čikagu.

A sada za naše drage, cenjene i poštovane dugogodišnje prijatelje Banja Dvojka Radija, specijalan pozdrav ide i poljubac od Milice za Batu Miloja. Dakle, pozdravljamo vas, pozdravljamo vašu celokupnu porodicu i mamu Jelenu, naravno.

gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

E tako kaže Nataša Đorđević, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za našu vernu slušateljku Milenu. Milena, zahvaljujemo ti se na vernosti, na pažnji koju nam ukazuješ svakodnevno. Zahvaljujemo ti se na divnim predlozima i ovom prilikom te puno pozdravljam, kako svoje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija, samo za Milenu.

I tu smo da vas napomenemo da ovo naše druženje svakodnevno sponzoriše svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju i verujte na reč da je tako. Dakle, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, je tu vama na raspolaganju za sve vrste vaših proslava, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođendani, punoletstva, kolektivne proslave, poslovni ručkovi. Dakle, potrebno je samo da se informišete. Cene više nego pristupačne, verujte na reč. Njihov telefon je 063-74-33640. Dakle, svečana sala Mina u Bogdanju, koja ostavlja bez daha, je sponsor ili ti pokrovitelj ovog našeg svakodnevnog druženja, kako u prepodnevnom terminu, tako i u popodnevnim časovima. Za sam kraj današnje željoteke slušamo Prijovićku uz pomoć. Čujete ovu trubu pozadini mog glasa, maestralnog Dejana Petrovića Dekija. I mi jedan veliki pozdrav šaljemo našem maestralnom, velikom, malom drugu Noletu. Nole, znamo da voliš Prijovićku i da stasavaš i rasteš u jednog pravog mačomena, zato slušamo Mačomen. A vama, dragi moji, kažemo, budite tu za par minuta, eto nas u još jednom izdanju najnovijih vesti, kako i zemlje, tako i sveta. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka, dobar vam dan.

Evo, napravit ćemo i jedan izuzetak. Da poslušamo još Cecu i Volim te. I da jedan veliki poljubac i veliki zagrljaj pošaljemo našoj dragoj drugarici Sanjici, Sanjica Krstari, drumovima Nemačke, kako smo mi to saznali, videli, načuli i dočuli. Sanjice, pa šta da ti kažemo drugo, evo, Ceca kaže volim te, a mi ovako javno kažemo da svi čuju da te mnogo volimo. Hvala ti što postojiš i hvala ti što si deo naših života.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

poslanici su završili raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i prešli na raspravu u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije u toku je rasprava po amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka nastavili su polemiku o predloženim izmenama tog zakona. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koje su od privremenih institucija samouprave u Prištini pristizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije Nemanja Đuran, koji je juče uhapšen, pušten je da se brani sa slobode. To je potvrđeno jednoj televiziji i Višem sudu u Beogradu. Njemu je nakon puštanja na slobodu izrečena mera zabrane prilaženja i komunikacije sa svedocima u ovom postupku, imajući u vidu da je okrivljeni dugo bio zaposlen i obavljao rukovodeće poslove u MUP-u, a među kojima i načelnika službe za suzbijanje kriminala u UKP-u, ali i poslove zamenika načelnika UKP. Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Srbije Željko Marković rekao je danas da je najvažnije da NIS bude uklonjen sa liste sankcija, kao i da je za Srbiju ključno jačanje energetske bezbednosti. Govoreći o energetskoj bezbednosti, Marković je ocenio da je Srbija najosjetljivija u oblastima u kojima nema dovoljno sopstvenih izvora energenata. Što se tiče nafte i gasa, mnogo smo ranjiviji nego što se tiče same električne energije. Ukazao je da Srbija najveći deo potreba za naftom i gasom obezbeđuje iz uvoza, dok raspolaže značajnim resursima uglja i proizvodnjom struje iz tog energenta. Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor IAEA Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Vesti iz sveta sporta. Utakmicama između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće završeni svi dueli u grupi B na svetskom prvenstvu. Oba meča počinju u 21 sat, a direktan prenos susreta između Bosne i Hercegovine i Katara biće na prvom programu RTS-a. I što se tiče vremena, prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, meteorolozi nam za danas najavljuju i sunce i kišu. Dakle, u Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima bit će uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu, temperatura oko proseka za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena, Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje Bačke na izražene grmljavinske procese. Dakle, u naredna dva sata na području Bačke, od Crvenke do Bačkog Petrovca, jaka konvektivna oblačnost, uslovi će intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, a za par minuta očekuje nas još jedan kutak za sportski trenutak sa našim specijalnim gostom. Eto, dovoljno razloga da ne menjate frekvenciju 991 internet adresa banja2.com.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi kažu, danas toplo i nestabilno vreme, prepodne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 29 do 32 stepena. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Tako kažu meteorolozi.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija danas uticaće nepovoljno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra, dakle u četvrtak 25. juna, biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: 12 je sati i 37 minuta, poštovani slušalci, kutak za sportski trenutak. E sad, sa mnom u studiju Novica i Novica. Da, Novica i Novica, moj dragi kolega, cenjeni poštovani sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala već dugi niz godina, volim to da naglasim. I još jedan Novica, gospodin Novica koji je član organizacionog odbora turnira u malom fudbalu u Štulcu, Novica Milovanović. Pa momci, dobro vi nama došli. Dakle, od petka smo u Štulcu.
1: Stela, dobar dan pre svega našem dragom gostu koji je više puta kod nas. Novice, mislim ti je lepo kod nas u studiju ovde, kako se osjećaš?
2: Lepo, prijatno, ja. Fino, kao i svaki godin.
1: A moja draga kolegnica, ne znam kako će da izađe na kraj sa jednim Novicom, teško izlazi, a kao sad ima dvojicu Novica.
2: Pa ja se nadam da će da bude malo bolje od tebe.
1: Da, ja bih volio da budeš ti isto. U svakom
2: mislim
1: slučaju...
2: da ne bude voliko dosadan kao
1: da,
2: ti.
1: Da, ne, upravo si tačno. E, Novica je jedan lep povod, kao i svake godine. Ja volim da kažem, a i Stela to zna, da u junom mesecu i početkom jula nekoliko turnira u regionu u malom fudbalu se održava. Tači i u Vrničkoj banji imaćemo, mislim, 3 ili 4 turnira, a ono što je najbitnije, sigurno svi kažu, najkvalitetniji, najatraktivniji turnir u malom fudbalu je tradicionalni noćni turnir Štulac 2026. Evo za par dana, u svoj tači za 2 dana počinje taj turnir. Ono što još volim da naglasim, i ove godine, kao i ranije godine, gledat ćemo izuzetno kvalitetan fudbal, jake ekipe, a što je bitno, organizator svake godine podiže tu lestvicu i kad je u pitanju novčana nagrada i kad je u pitanju infrastruktura. Novice, za 2 dana počinjemo, da li sve spremno, da li ćete ovog puta biti kao i ranijih godina vrhunski domaćini organizatori? Dobar dan, drago mi je da si gost Banja Dvojke.
2: Dobar dan i hvala na pozivu. Pa noco, kao i svake godine, znači turnir će biti dobar, posećen, biće 16 ekipa kao i svake godine, znači preko toga nismo išli, jer već rekao 16 ekipa, teže da se organizuje i utakmice i da organizuje svakoj ekipi koja može da igra. I ove godine smo opet nešto uradili, neku infrastrukturu, ti znaš, na ovdje imamo gore tribine,
1: da.
2: 3 reda tribina, ove godine smo prebetonirali tribine, ofarbali ih i danas je došla ekipa koja je postavila 150 stolica novih. Oh,
1: to je lepo, to je novina.
0: Baš lepo, baš
2: znači,
0: lepo.
2: Nove stolice smo postavili,
1: oh,
2: znači kad ljudi dođu da imaju ide lepo da sednu, da im bude udobno.
0: Ma domaćinski.
2: Da, domaćinski. Kao i svake godine. Izvlačenje parova je sutra od 20 časova u osnovnoj školi u Štulcu, a i organizator turnira je mesna zajednica Štulac i fudbalski klub Mladosti Štulca, kao i svake godine što to radimo, organizujemo. I ove godine imamo pomoć od opštine i ovim putem bih htio da se zahvalim opštini Vrnjačka Banja i na čelu sa Bobanom Đurovićem i njegovim saradnicima koji nam svake godine izađu u susret i pomogli nam da se taj turnir održi. A i ove godine isto imamo veliki broj sponzora koji nam izlaze u susret, jer da nije njih i opštine
0: da nije
2: pomogne,
0: sponzora,
2: teško
0: baš
2: bi se,
0: tak,
2: da, teško baš bi se održali, održali bi se ovaj turnir, ali mnogo težim uslovima. I ovim putem bih se zahvalio i sponzorima kojih ima mnogo, znaš i sam Novice, kad dođeš da se oni čitaju, sad kako bi počeo da ih nabrajam, onda ne bi bilo treba, da neću da pomenem nikog, da ne bi nekog zaboravio. Nagradni fond je 330.000 dinara.
1: To je vrlo bitno za sve ekipe koje učestvuju, vi ste to povećali, svake godine iznos je veći.
2: Da, svake godine iznos je veći, prvo mesto 210.000 dinara, drugo 80 i treće 40. I ovim putem bih hteo da se isto zahvalim i hotelu Pegas koji je dao 3 vouchera za najboljeg igrača, golmana i strelca. Šta je u tim vaucherima, mi stvarno ne znamo. I
0: šta god daje, možemo i mi da se prijavimo, Novici. Ja, pa toliko smo reklamirali.
2: Možete.
0: Po jedan voucher i dosta.
2: I da se zahvalim isto i Akvaparku Vrnjačka Banja koji je dao 2 vouchera za prve 2 ekipe. Znači, pošto u svakoj ekipi ima po 10 igrača, svaki igrač će dobiti po jedan voucher za ulazak u Akvapark Vrnjačka
0: Banja. Pa možemo
2: Banja.
0: I na Akvapark.
1: Kako bi vam celo odgovarao,
0: može,
1: to možemo.
0: Nole.
1: Mora da odvojiš 2 ulazice za minus za Stelu.
0: Ajde, znaš ti da plivaš, Nole?
1: Kako da ne? Ja.
2: Naučit će.
1: Ali ovo nije duboko, ovo je mučit će.
0: Kad će ako neće sad?
1: Stela, nije duboko u Akvaparku. Ja sam išao više puta.
0: Ništa, ne brini, Nole, ja ću da ti budem podrška, da. Samo mi da dobijemo te ulaznice. Vredne nagrade za učesnike turnira, noćnog turnira u malom fudbalu, Štulac 2026.
2: I da napomenemo još jedno da zadnje veče, po završetku...
1: Ćemo samo da kažemo petak, svratimo na petak. Znači, od petka počinju utakmice. Koliko za utakmice ima tokom večeri i koji su termini?
2: Da, od petka počinju utakmice, od 20 časova je prva utakmica, svako večer se igra po 4 utakmice.
0: Po 4 utakmice da. Od 20
2: časova? Da, od 20 časova.
1: Svaki sat vremena, ako se ne varam, tako?
2: Tako, da, svaki sat. Imaće između utakmice nekih pauza 10-15 minuta, dok ekipe dođu, zagraju se i tako.
1: I posle toga, to je prva faza po grupama, posle toga ide četvrtfinale, polufinale, finale, kad je predviđeno po vama da se ta završi turnir?
0: Otprilike, pošto i malo možda, moramo da.
2: Da, pa mi se nadamo, ako nas vremenski uslovi posluži, da 4. jula završimo, to je subota večer, da se završe polufinalna i finalna utakmica i po završetku finalne utakmice svako dete će dobiti po sladoled kao i svake godine. I kad se završi finalna utakmica, onda dodela nagrada, prvo, drugo, treće mesto, najbolji igrač, golman i strelac. I po završetku tih dodela nagrada pevaće Zvezda Granda Mira Mirković po završetku finalne utakmice.
1: Dobro, da se još malo zadržimo turniru, pre nego što čujemo pesmu i da čujemo našu tu dragu gošću. Imaš uvida ekipe koje su se prijavile, znam da uvek vrhunske ekipe, odlične ekipe ulaze i dobri igrači. Ove godine sigurno očekujete ponovo da imate dobre ekipe i kvalitetan fudbal.
2: Da, pa svake godine se očekuju dobar i kvalitetan fudbal i da bude posećenost kao što je uvijek bila, sami znate, vi dolazi iz Tegovidite, to je mnogo ljudi, mnogo naroda, znači mnogo naroda prođe kroz taj turnir za tih 10 dana, pa ja verujem da prođe između 7-8 do 10.000 ljudi za 10 dana.
1: Sigurno. Stela, ono što je lepo, ne možeš samo da gledaš fudbal, imaš i patice sadržaje, ima tu i hrane
0: i pića, znamo,
2: i Luna Park za djecu, kao i svake godine.
1: Znači, to je, biće... znači kompletno.
0: A Ringišpil za odrasle?
1: Mislim, Ringišpil ovog puta neće biti.
2: Neće biti.
1: Rekom je novica, nisu mogli da...
0: Da usklade termine.
1: Nisu mogli. Da ima,
2: pa mogu da objasniti zbog čega nije došao Ringišpil. Došao je dečko koji je hteo, unudio se sa Ringišpilom, ali nema nikakav papir, nema nikakvu firmu i mi to neće da razmišljamo. Da dođe do neke povrede, neće da rizikujemo.
0: Da ne rizikujemo ako nema dozvole, jer to bi rizično bilo i noce i ja da se vozimo na takvom Ringišpilu bez dozvole.
2: Najveća odgovornost je na organizaciji turnira.
0: Da odletimo negde, da nas jure po Štulcu.
1: Stela, nekad je bilo atraktivno takmičenje u nadvlačenju konopca i pečeno prase. Ne znam, ove godine na li novica, da vi planirate to?
2: Pa planiramo da za sad se niko nije prijavio, ako se slučajno prijave 2-3 ekipe, ubacit ćemo među vremeno i to.
1: Tako, a prase, ćemo prase tu?
2: Pa prase tu, da. Samo da se prijave onda ekipe.
0: Bolje da Nole i ja jedemo presetinu nego da se vozimo po Ringišpilu.
2: Pa dobro, i bilo izvlačenje konopca ili ne, ali biće ipak, Nole, ti znaš da će da bude, biće pečenja, tako da nije problem. Sa čumora, što bi se, kao što je na reklami.
1: Tačno, pravo se, daj ste vrhunski organizujete taj turnir već, ako se ne znam, 12. po redu.
2: Da, 12. Velika je to noc obaveza, veliki posao to.
1: Znači, problem je, Stela, zadnje večer, svake večer je problem, ali predzadnje večer i zadnje večer ne može da se naći parking, mora da parkiraš dole na magistrali, ako se ne varam.
2: Da,
1: toliko ljudi ima, veruj mi. Ne znam da si bila na nekom finalnoj utakmici. Mislim da nisi ti.
0: Bila sam, Novice, kako nisam bila. I uopšte nam nije teško iako parkiramo dole. Mi pešaka odemo, čas gore, izađemo na škole.
2: Pa dobro, najveći problem je zadnje finalno veče, pošto se ovdje igra utakmica za treće mesto i prvo mesto i na posle toga muzički program Mira Mirković. Mnogi će ljudi da dođe da slušaju nju, tako da nadamo se velikom broju gledalaca.
1: Znači, ono što je važno, od petka sada, pa sve do četvrtog, zaista preporuka Banja Dvojke, obavezno skoknite svake večeri ili ako možete svake večeri i odvojite neki termin, uživat ćete i u vrhunskom fudbalu, ali u pratici sadržajima. Zaista jedan pravi sportski događaj, da ne kažem nešto spektakl, malo i lepši termin. U svakom slučaju, to je preporuka Stela. Mi ćemo biti, Banja Dvojka će kao i uvek biti prisutan, naravno. A ti si spremila zvezdu tako koja peva?
0: Da, slušat ćemo Mirjanu Miru Mirković, a spremili smo još nešto da kažemo. Evo, već se javile neke slušateljke i slušaoci za Vuču Konopca, tako da to morate, Novice, da organizujete. Da, ne sumnjamo da će atmosfera biti sjajna, ne sumnjamo da ćemo svi pevati uz Mirjanu Miru Mirković. I Novice, ja vam se zahvaljujem kako na ovom gostovanju, tako i na dugogodišnjoj saradnji koju imamo, koju negujemo i gajimo, i naravno nastavit ćemo da pratimo, sva dešavanja i sve događaje koji od petka počinju u Štulcu. Dakle, znači sutra je izvlačenje parova, da, od 20 časova, je li tako?
2: Da.
1: Mi moramo spomenuti, Stela, moramo spomenuti i večeras isto naši prijatelji koji gledaju taj prvi turnir u opštini Mlinačka Banja, to je taj noćni turnir RSC 2026. Večeras se završava turnir, znači posljednje večer turnira, i evo imamo i naravno program. Od 19 sati igraju petlići, to je neka predigra tom turniru. E, od 20 sati počinjeno najvažnije jedno polufinale, i drugo polufinale 21 sat. Ja ću reći, prvo polufinale 20 sati igra ekipa Gradnja sa Stilom i ekipa
0: Dobro, nema veze.
1: Gradnja sa Stilom ili sa Stilom, dobro, izvijem se, jasno.
0: Bitno da je dobra Gradnja.
1: Dobro, i dobro.
0: Čim su stigli do...
1: Da, stigli do polufinala. Gradnja, pravo si, hvala. I druga ekipa je Joker. A pravi derbi u 21 sat da igraju odlične ekipe. Ja pratim te turnire i zaista dve vrhunske ekipe. To je bivša Taša Sport Goždira Duma, sada se zovu Sport Cafe, i jedna ekipa koja osvaja turnire, veoma često osvaja turnire, to je ekipa Metal Plast Blace, da igraju igrači koji su igrali mali futbal u onom najvišem rangu takmičenja. Znači, dva polufinala, poslije toga imamo Vuču Konopca od 21.50, i evo tu je, Stela, evo tu je Prase, vidimo
0: i Prase.
1: Vidimo Prase, da, pobednik dobija. Evo, 22 sata utakmica za treće mesto, i od 23 veliko finale, tad ćemo dobiti pobednika, posle toga dodela nagrada najuspešnijim ekipama i lepo druženje, i oni imaju stigano neki muzički program, tako da preporuka večeras, skoknite do
0: Rsovca
1: i
0: od 19 časova, da uživamo, aj da se družimo. Novice, to bi bilo to što se tiče sporta u ovom našem razgovoru.
1: Može jedno pitanje samo, kako si ti izdržala ovaj razgovor sa dvojicom Novica?
0: Pa dobro, borila sam se, ali bilo je više nego prijatno imati takve sagovornike. Gospodine Milovanoviću, pa na vama samo još ostaje da pozovete naše slušalce da dođu u Štulac.
2: Da, pa kao i svake godine, i vi ste pozvani da dođete sa mojim imenjakom Novicom.
0: Hvala. I znači, vidimo se u petak uveče. Hvala vama, dragi prijatelji, na slušanju, i uživamo svi zajedno uz Mirjanu, i peva se i pije, i ona će nas zabavljati, zabavljaće nas Mira u sklopu noćnog turnira u malom fudbalu Štulac 2026. Ostanite uz Talase Banja Dvojka Radija. Dobar vam dan.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

0: Uživaj i ne pitaj. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljivo slivi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolova zastvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaostanog puta, što u letnim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoje opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedreva i Kovina, pa se vozila propuštaju neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaće se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodiće se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, na Mokrološkom brdu, smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: I ovom prilikom zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme. Povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolovoza svakako stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada je na putevima više vozila može donositi i više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona i na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu, zato svakako obratite pažnju, vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su u ovakvim promenljivim vremenskim uslovima češće. Gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put ove srede 24. juna, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, zato pozovite DD Transport Logistik 061 418 5569. Želimo vam srećan put.
2: Example 2.
3: Za vas dvojka počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće domaćine?
5: Neću da ti kaže čelad.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Ne konstatujem te uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali.
9: Uživali.
10: Puštaj zine.
1: Da, ovo je muzika koju ste vi birali. 13 sati i 7 minuta i poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje, gde specijalan pozdrav ide za doktora Muleraja Bora, njegovu dušu i gospodina Ćirka, najboljeg kafeđiju.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroena DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061-1032-030. Okrenite 061-1032-030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036-616-007 ili 061-600-67-67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036-616-007 ili lično.
3: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
4: Peđa Kovač, kralju,
5: kaži lepi boj.
4: Može jedna pesma.
5: Šta ćemo?
4: Lopov.
5: Sad je bila, brate.
3: Ne pita već uzima.
4: Lopov.
5: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe?
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, Burazerov. Samo
2: da,
0: tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da pucam, Burazerov, pesma. Pesma.

0: Daj, bre, ovo, ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: tvoja kuća. Sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Folk Radio Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi, promenljivo stanje kolova za stvaraju opasnost od ustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedreva i Kovina, pa se vozila propuštaju neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaće se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodiće se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, na Mokrološkom brdu, u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: I ovom prilikom zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme. Povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolovoza svakako stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada je na putevima više vozila može donositi i više saobraćajnih nezgoda. Da, u ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona i na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu, zato svakako obratite pažnju, vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su u ovakvim promenljivim vremenskim uslovima češće. Gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put ove srede 24. juna, vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, zato pozovite DD Transport Logistik 061 418 5569. Želimo vam srećan put.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ugrinak Elektrodistribucije Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog interventnih radova sutra 25. juna u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom sa trafostanice 20 kroz 0,4 kV Negojević u Novom Selu, a komplet dalekovod 20 kV Novo Selo biće u prekidu dva puta po pola sata u periodu od 10 do 10.30 i od 12 do 13 časova. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 44 5, 062 80 43 44 5. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Dobar dan, Banja.
2: Traffic and weather.
3: Banja dvojka.
2: No. Okay.
0: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06

0: profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi. Banja Dvojka, 91 MHz.

Američka novinska agencija Associated Press danas piše da je Arilje prestonica malina čija slava seže van granica Srbije. Arilje i okolina daju maline koje se izvoze čak do Sjedinjenih Država i Japana, a Srbija je među tri najveća izvoznika malina u svetu, piše Associated Press. Ovaj brdski predeo ima idealnu klimu za uzgoj malina i to bez hemikalija, a beru se ručno radi visokog kvaliteta, piše dalje u reportaži i napominje da je posao zahtevan. Sve nepredvidivije vreme i nestabilne otkupne cene donele su neizvestnost u posao poslednjih godina, rekli su za Associated Press proizvođači, a malinaci su se generacijama uglavnom vodili kao porodični biznisi. Sa svojih oko 17.000 stanovnika opština Arilje daje oko petinu izvoza malina iz Srbije, u proseku daju 15.000 do 20.000 tona godišnje. Proizvođači kažu za Associated Press da malinama treba stalna nega da bi se razvio miris i ukus koji su globalno prepoznati. Ništa se ne sme raditi mašinama ili hemikalijama. Oko 90% malina se iz Srbije izvozi i zamrznuto, piše dalje Associated Press, dok ostatak završava na pijacama širom zemlje. Neki proizvođači nude direktnu prodaju svog voća i prirodnih sokova online. Očekuje se da će ovogodišnji prinos biti 20 do 30% niži od normalnog, što je posljedica prošlogodišnje suše, preneo je Associated Press. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, među kojima je set pravosudnih zakona. Izjašnjavanje je sutra od 10 časova. Završeno je razmatranje amandmana podnetih na dopune zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E761, deonica Pojate-Preljina. Raspravljalo se i o zaduživanjima kod banaka za projekt Srbija Gasa, kao i amandmanima na izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa. A ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% bruto društvenog proizvoda, dok je prosek u eurozoni 88,89%. On je izjavio da, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda za Zapadni Balkan, Sebastian Sosa, izjavio je danas u Beogradu da su mere za ublažavanje energetske krize koštale Zapadni Balkan i zemlje centralno-istočne Evrope oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda. A direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći sa ovim incidentima je ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno i vrši se sa ciljem izazivanja uznemirenosti građana i urušavanja poverenja građana u institucije Republike Srbije, naglašava se u saopštenju ministarstva. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i dodatna uputstva. Tokom prošle godine merne stanice širom Srbije beležile su u proseku 104 dana godišnje sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije sitnih čestica PM 2,5, navedeno je danas u objavljenoj analizi

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Meteorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesten oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmi u Zrenjaninu, u Kragujevcu, u Sjenici, također i u Dimitrovgradu. U ostalim mestima je pretežno ili pak potpuno oblačno. Najsvežije je upravo u Sjenici 23 stepena, najtoplije je u Ćupriji 31, Smederevskoj Palanci i Negotinu 32, također i u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Valjevu, Novom Sadu. I u granici kontinentalnog turizma preovlađuju oblaci, čini se da je onaj kritični period najavljen sa grmljavinom kišom već prošao. Ostaje nam da vidimo do kraja dana hoće li biti još uslova za izolovanu oluju sa grmljavinom. Današnja maksimalna temperatura bila je 30 stepeni, a sutra nas očekuje pretežno sunčani četvrtak, minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna do 32 stepena. Sutra već nema uslova za kišu, ni za pljuskove, naravno, ni grmljavinu, kao i u ostalim delovima naše zemlje. Polako, ali sigurno, ulazimo u jedan izrazito topao period. Ne preostaje nam ništa drugo do da slušamo, naravno, šta nam saopštavaju relevantne institucije, da se čuvamo, da čuvamo sebe i svoje najmilije, naravno da čuvamo prirodu, da čuvamo životinje. I znate kako mi to volimo da kažemo, ovo je ono doba kada solidarnost mora biti na delu, na primer kada mlađi sugrađani bi trebalo da se nađu pri ruci starijim sugrađanima i tako dalje i tako dalje. Moramo zbiti redove u onom simboličnom značenju, da se pomažemo maksimalno i da se čuvamo. No, naravno, ne treba nikako paničiti, ne treba biti u strahu, samo treba biti za nijansu oprezniji nego inače. Dobar dan, dragi prijatelji, dobar dan i dobro vam ovo prijatno najpre popodne na talasima 991 MHz, dakle da ne bude samo dobro, već i prijatno. A mi ćemo se potruditi da bude što prijatnije kako budemo zamakli tamo ka večeri. Naravno, vi ćete biti naši muzički urednici od, evo, za par minuta u današnjoj drugoj željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, želimo vam prijatno popodne i veče uz razonodnu kuticu. Želimo da se opustite, da se maksimalno prepustite trenutku i da se prepustite uživanju sa svojim najmilijima. Ako ste na svojim radnim mestima, dragi prijatelji, u okviru svoje popodnevno večernje radne smene, tu smo za vas, ništa ne brinite, od sveg srca želimo puno uspeha, bit će to sve kako treba do kraja radnog vremena, tako da ništa drugo ne možemo da vam preporučimo, već da radite uz muziku sa talasa Banje Dvojke, što je dokazano kao recept za uspeh. Ako niste znali, danas se obeležava Međunarodni dan vila i vilenjaka. Na ovoj našoj prelepoj planeti puno je raznoraznih praznika i dana za obeležavanje, pa eto, evo, danas je Međunarodni dan vila i vilenjaka i u stvari kao stvoren dan za čaroliju, zar ne? Svaki dan, ne samo današnji 24. jun, već svaki dan, pa makar to bila i ona mala, malecka, sitnica. Znate kako kažu, sitnice skromne ljude čine srećnim. Izmamite nekome osmeh na lice, znam da ste vešti u tome,
imati dara za to, osmeh po osmeh, i tako svi ćemo biti dobro raspoloženi i danas i sutra i svih narednih dana. Na današnji dan 1911. rođen je legendarni vozač Formule 1 Juan Manuel Fangio. I što se uspomene na ovu legendu tiče, bit će tu i muzike za uživanje. Taj brži ritam, neka samo to bude veza sa brzom vožnjom. Molim vas, budite pažljivi u saobraćaju i ponovo ću reći, pazite na sebe i sve ostale druge učesnike u saobraćaju. Pridržavajte se svih propisa maksimalno, nemojte kretati na put ako niste odmorni. Ostavite putovanje za jutro ili veče, sve što možete da odložite, vi odložite, jer nije baš prijatno da se putuje u najtoplijem delu dana. Ako nađete negde na grmljavinu, pljuskove, oluju, zaustavite se dok sve to prođe. Ma znate sve, niste mali, dođite nam u žiljoteku, evo da poslušamo jednu lepu pesmu, da napravimo pauzu, pa da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu u 30-ak predivnih minuta. Verujemo da će biti tako i danas pod pokroviteljstvo svečane sale Mina u Bogdanju. Dobar dan, dobrice naše.

0: kavama. Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare? Naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Diopta. Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta. Dumbara, dumbara, dumbara,
3: dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, željoteka.
4: Ja četiri sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
6: Koliko dugo čekate?
7: Sat i po.
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde, bre! Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
3: Željoteka.
11: Sponzor vaših besplatnih želja.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

Evo nas, dragi prijatelji, ova harmonika sitno maestra Milana Nikolića svakoga dana označava početak željoteke. A moramo priznati da onako baš prija ušima, nema šta. Dobrodošli. Svečana sala Mina u Bogdanju, Facebook stranica Svečana sala Mina u Bogdanju, dostupna je da pogledate, da uživate u lepotama koje vam Svečana sala Mina u Bogdanju nudi. Za sva vaša slavlja, dragi prijatelji, do 180 u gostiju 063 74 33 640, a mi od srca pozdravljamo to ljubazno, preljubazno osoblje i želimo im puno uspeha u radu. Jako prijatan ambijent, dakle, nosi sa sobom te uspomene za sva vremena, znate. A znate i naš broj telefona 061 600 6767. Na njega pošaljite poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima. Ako želite nešto za svoju dušu da čujete, slobodno nam napišite. Usvaja se sa velikim zadovoljstvom, po onoj staroj, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Ali pazite da vam slučajno pogrešna poruka ne zaluta na dvojčici na broj telefona. Pa još ako ta zalutala poruka ima i još koju psovku, lelelele. Nemojte, budite pažljivi. Rekli smo samo osmeh, lepa i blaga reč i sve se stigne na vreme. Pošaljite svoju poručicu na vreme, recite koju pesmu da vam pustimo i sve će biti ok. Samo lepo, samo polako, samo strpljivo, samo sa razumevanjem. Ipak je ovo ogromna porodica vaše Banje dvojke koja preferira sve ove pobrojane osobine. Zato smo toliko skladni i zato se toliko volimo i zato toliko godina unazad funkcionišemo u ljubavi, naklonosti, privrženosti i slozi. E, kada smo to rešili, kada neće zalutati pogrešne poruke na naš broj 061 600 6767, ajde da mi pozdravimo i to najsrdačnije Miletu vodoinstalatera. Pa srećen rad Miletu vodoinstalateru. Puno uspeha u radu želimo, prijatan ugodan dan uz Banju dvojku i samo opušteno, nigde ne gori, hvala Bogu, da kucnemo u drvo.

Nastavljamo dalje sa našom današnjom drugom željotekom pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Telefon za sve informacije i dogovor je 063-743-3640. Pogledajte, toplo preporučujemo njihovu Facebook stranicu Svečana sala Mina Bogdanje. A sada samo specijalno isključivo za društvo kod Skoke u Rsavcima. Uživajte, dragi prijatelji, za vas Kemal Malovčić. A i za sve nas, da budemo iskreni.

Životeka broj 2 za 24. jun, pokrovitelj svečana sala Mina u Bogdanju, a mi sada da najlepše pozdravimo našoj vernoj slušateljki Lidi, ljubiteljki dobre, stare, narodne pesme, evo njene muzičke želje i moram priznati jako lepog podsjećanja. Slušamo Nina i pesmu Plači noćas. Uživajte poštovana.

Evo nama još jednog našeg Meraklije, još jednog poštovanog slušalca koji uživa u lepoj muzici sa Talasa Folk Radija Banje Dvojke, to je naš poštovani Goran, a mi volimo da dodamo kralj drva, jer zaista to i jeste, a pesma po Gogenoj želji je Vesela familija, prepoznali ste, omiljena nam je, bogami, ma skoro svima. Roki Begović za naše Gogu.

A u svečanoj sali Mina u Bogdanju ima se šta i videti i doživeti, dragi prijatelji, fenomenalni ambijent za sva vaša slavlja, do 180 gostiju, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene. Informacije i rezervacije na telefon 063 743 3640, a naša topla preporuka je Facebook stranica Svečana sala Mina u Bogdanju. Sada nastavljamo još jednim hitom za nezaborav, ako te upita neko, slušamo Šekija Turkovića, a pozdrav ide samo specijalno isključivo za Lakija, vrednog i nada sve dobrog druga.

Evo nama naše Mirjanice, verne slušateljke i velike prijateljice naše kuće, u moru svojih obaveza ona uvek nađe vremena za nas i od srca je hvala na tome. Naši Mirjanici i svima koje ona voli, želimo prijatno popodne i veče uz njenu dvojčicu.

Još jednom topli poljubac za našu Mirjanicu, a naša draga Zvezdana, verna slušateljka, požela da čuje Ljubu Aličića u velikom hitu. Evo već je osmi dan, odpozdravljamo dragoj Zvezdani i također ovoj divnoj dami, želimo prijatno popodne i veče uz njenu banju dvojku. A ako želite, dragi prijatelji, savršeno venčanje ili bilo koju drugu vama veoma važnu proslavu, savršen prostor upravo nudi svečana sala Mina u Bogdanju. Fenomenalni ambijent, tradicija dobrog ugostiteljstva, usluga koja će se pamtiti, zato učinite svoje slavlje magičnim. Svečana sala Mina Bogdanje ima kontakt telefon 063 743 3640, a tu je i Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje, pa uživajte, razgledajte i vidjet ćete da zaista pričamo živu istinu svih ovih dana. Hvala vam najljepši na učešću, toliko smo stigli u današnjoj drugoj žiroteci, družimo se i sutra u ustaljenim terminima od 12:30 i od 4:30, dan za danom, nastavljamo da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju Svečanoj sali Mina u Bogdanju. Dragi prijatelji, ostanite uz frekvenciju 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine, raspakovani bazeni, Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevavđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Banja dvojka za uživanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ugrinak Elektrodistribucije Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog interventnih radova sutra 25. juna u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom sa trafostanice 20/0.4 kV Negojević u Novom Selu, a komplet dalekovod 20 kV Novo Selo biće u prekidu dva puta po pola sata u periodu od 10 do 10:30 i od 12 do 13 časova. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Zuljaković u pesmi Akşam Bade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šensin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Banja dvojka.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond

završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Jeste videli šta piše u novinama?
1: Kaže da će da nas da u štampu. Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
2: Idi, molim te.
1: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Jao, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesten oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Ono što nije običan radio, zove se...
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 18.31.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolova stvaraju opasnost od ustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnjim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. Do 3. jula izvodit će se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
8: 9.9.1 megaherca
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: sofa. Veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezna.
0: Banja Dvojka, radio vaših želja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

Plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-80-43-445, 062-80-43-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, 065-476-3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Ovo je vaša specijalna želja.
1: U 19:31 otvaramo muzički kovčežić na talasima Folk Radija Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com i to najromantičniji mogući kovčežić. Ekskluzivni pozdrav glasi samo, specijalno i isključivo za jednu posebnu i voljenu osobu.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Samo, specijalno i isključivo za jednu posebnu i voljenu osobu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ugrinak elektrodistribucije Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog interventnih radova sutra 25. juna u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom sa trafostanice 20/0.4 kV Negojević u Novom Selu, a komplet dalekovod 20 kV Novo Selo biće u prekidu dva puta po pola sata u periodu od 10 do 10:30 i od 12 do 13 časova. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651446. Saborski dani Štulac.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 20:35, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, najpre dobro veče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, pa zatim i važna informacija, dragi prijatelji, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Srbiji se narednih dana očekuje toplotni talas. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u pojedinim delovima zemlje trajati najmanje 5 uzastopnih dana. Temperature bi za nastupajući vikend, pa zatim u sledeći ponedeljak i utorak u većini mesta mogle da dostignu od 35 do 38 stepeni, dok je već ova ekstremna vrućina pogodila veliki deo Evrope. A prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno je vedro u većini mesta, delimično oblačno, jedino je pretežno oblačno u Smederevskoj Palanci i Kragujevcu, takođe u Zaječaru i Kuršumliji. Najsvežije je u Sjenici 21 stepen, najtoplije je u Valjevu i Loznici 30 stepeni. Prilično je sparno i u kraljici kontinentalnog turizma, što znači da je subjektivni osjećaj da je i toplije nego inače, ali trenutna temperatura je 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 79%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra. Što se tiče sutrašnjeg dana, bit će sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena, minimalna 19. Još samo da napomenemo da prognoza pokazuje da će se steći uslovi za kišu, pljuskove, grmljavinu i tokom nastupajuće noći. Ali evo, već od sutra možemo da kažemo nekoliko dana i u kraljici kontinentalnog turizma sa temperaturom preko 30 stepeni. Naredni ponedeljak biće najtopliji u nastupajućem periodu. Maksimalna temperatura prognozirana za ponedeljak 29. jun 36 stepeni. Prilično toplo vreme nam dolazi, zapravo i vreme moje, jel tako? Ušli smo u leto, a moramo da se opustimo sa jedne strane, sa druge, moramo da vodimo računa i o zdravlju sopstvenom i zdravlju naših najmilijih. Toplotni talas je već eto na snazi u više evropskih zemalja, gde su zbog ekstremnih vrućina proglašena upozorenja, ograničen je železnički saobraćaj, u pojedinim mestima zatvorene su i škole, u nekim delovima Evrope temperature se kreću i do 40 stepeni, narednih dana se očekuje i u istočnoj Evropi porast maksimalnih dnevnih temperatura, a meteorolozi upozoravaju da bi u nekim zemljama mogli da budu oboreni temperaturni rekordi. Sve iznad 30 stepeni Celzijusa inače veoma utiče na ljudski organizam i može vrlo često da dođe do kolabiranja, i to na javnim mestima. Građani treba da se zaštite, pogotovo u periodu između 10 i 17 časova. Savetuje se da tada ne izlaze napolje, a ako baš moraju da se adekvatno zaštite, da se adekvatno obuku i da konzumiraju dosta tečnosti. Zaštita od vrućine, međutim, ne podrazumeva samo sklanjanje sa sunca, već i zaštitu od UV zračenja, kao i izbjegavanje nepotrebnog izlaska u delu dana kada su temperature najviše, savjetuju stručnjaci. Dakle, treba se štititi i od UV zračenja, koristiti kačket ili šešir ako je moguće, izbjegavati period dana kada je najtoplije, nikako ne izlaziti bez flašice vode sa sobom u taj najtopliji deo dana ako se mora, ako mislimo da ne dođe do težih posljedica. U Evropi, nažalost, prema posljednjim podacima, visoke temperature imaju i smrtne posljedice, a prema stručnjacima najugroženiji tokom vrućina. Su hronični bolesnici i zaista bi trebalo da vode računa o svom zdravlju, a nekoliko savjeta slijedi tokom našeg večerašnjeg programa. Mi sada pravimo muzičku pauzu, odmaramo uz veliki hit Stan mladosti, Stani, stani. I naravno, želimo dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobroveče i dobar.

0: Banja dvojka.
1: Visoke temperature mogle bi kod nekih ljudi da pogoršaju postojeća zdravstvena stanja. Građanima se savjetuje da piju dovoljno tečnosti, da borave u rashlađenim prostorima, da izbjegavaju izlaganje suncu i da provjere kako su rodbina i komšije. Podsjeća se da mala deca i kućni ljubimci ni u kom slučaju ne smeju da budu ostavljeni bez nadzora u vozilima tokom toplotnih talasa. Osobe sa određenim zdravstvenim tegobama mogu da primete pogoršanje, a lekari ističu 4 stanja koja su posebno rizična. To su najpre srčani bolesti, kardiovaskularni sistem mora da uloži dodatni napor kako bi oslobađao toplotu i rashladio telo, i to dovodi do ubrzanog rada srca i pojačanog znojenja, što može izazvati pad krvnog pritiska. Što duže boravite na vrućini, to je opterećenje za srce veće. Vruće vrijeme također može da izazove tahikardiju, odnosno ubrzani rad srca, koji u nekim slučajevima može biti opasan po život. Zatim, ljudi tokom vrućina su izloženi riziku od kamena u bubregu, jer dehidracija u toplim i suvim uslovima predstavlja upravo veliki rizik za nastanak kamena u bubregu. Što se više znojimo i gubimo tečnost, to urin postaje koncentrisaniji, a kada je previše koncentrisan, minerali lakše kristališu i stvaraju kamen. Ljudi koji boluju od gihta, oblika artritisa, treba da budu posebno oprezni tokom letnjih meseci. Istraživanja pokazuju da toplo i vlažno vreme može da poveća rizik od napada gihta, čak i kada se boravi u klimatizovanim prostorima. Više temperature uzrokuju pojačano znojenje, što može dovesti do dehidracije, a dehidracija može povisiti nivo mokraćne kiseline, što podstiče napade gihta. Promjene pritiska i temperature mogu izazvati glavobolje, pa su osobe sklone migrenama podložnije napadima tokom vrućina. Trećina obolelih od migrene navodi dehidraciju kao okidač. Jaka sunčeva svetlost također može postaći glavobolje i aktivirati nervne puteve osjetljive na svetlost povezane sa migrenom. Stres uzrokovan visokim temperaturama također podiže nivo kortizola, što je još jedan poznati okidač, navode dalje stručnjaci. A što se alkohola tiče, nikako. Alkohol zapravo ne gasi žeđ, naprotiv, što je toplije, to više tečnosti ljudsko telo izlučuje kroz kožu znojem. Taj gubitak tečnosti moramo da nadoknadimo pićima, međutim, ne smemo nikako alkoholom, jer alkohol dovodi do jače potrebe za mokrenjem, do još većeg gubitka tečnosti. Sa tečnošću se, kako upozoravaju lekari, izlučuju i soli, kalijum, natrijum i magnezijum. A što se daljih štetnih posljedica alkohola tiče, on može toliko da dehidrira telo, da ono onda proizvodi suviše malo znoja. Telo se pregreva, toplotni udar može da bude posljedica. Što se tiče mladih ljudi i uopšte populacije, određeni lekovi poput onih za snižavanje krvnog pritiska ili sredstava koje deluju na centralni nervni sistem mogu dodatno da povećaju rizik od toplotnog udara. Tu spadaju i lekovi za spavanje ili smirenje, čiji se efekti na centralni nervni sistem pojačavaju sa delovanjem alkohola. Ali što se tiče alkohola u upotrebi tokom letnjih dana, on dakle nije problem samo za starije osobe ili one sa kardiovaskularnim bolestima. Naime, i mladi ljudi koji su aktivni, mnogo se bave sportom i zato se mnogo znoje, moraju da budu oprezni. Dakle, pivo nikako nakon istrčanog crossfita ili već polumaratona ili odigrane fudbalske utakmice, nikako ne možete da nadoknadite tečnost, nikako ne možete da se rashladite uz pomoć alkohola, ni piva, niti bilo kog drugog alkoholnog pića. Zapravo, lekari kažu da ništa ne možete da uradite gore od toga. Brinite o sebi i svojim najmilijima, brinite o svojoj zajednici, dragi prijatelji. Treba uživati u letu, to smo više puta podvukli, ali moramo biti i oprezni. Kao što rekao smo malo čas, da proverimo kako nam je rodbina, da proverimo kako su nam komšije, da proverimo kako su nam životinje u kraju i kakva nam je priroda, je li sve u redu u ove tople dane. A mi vas i večeras ostavljamo našem automatskom muzičkom maratonu, koji će također biti sjajan kao i svake noći. Neka vas prati kroz ostatak večeri i eto kroz nastupajuću noć. Dragi prijatelji, mi vam zahvaljujemo na ovom današnjem predivnom druženju, na lepim porukama koje su zaista uvek značajne za dežurnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala vam najljepše na sjajnoj energiji koju smo delili i danas, u nadi da ćemo je deliti i sutra. Budite u hladovini, pijte dosta vode i osvežavajućih napitaka i naravno ne menjajte frekvenciju 991 MHz niti web adresu banja2.com, jer najljepši narodni melos ostaje i večeras sa vama. Mi se čujemo sutra i izjutra, Bog zdravlja, od 8 časova.